0: jingle ba,
1: jingle ba,
0: a ba lo ba,
1: a ba lo ba,
0: a jingle ba,
1: a jingle ba,
0: a ba lo ba,
1: a ba lo ba,
0: a ba la ba la ba,
1: a ba la ba la,
0: a ba la ba la bee,
1: a ba la ba la bee.